0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Xwe me hati cew malbata xwe, jiber dindariya xwe, li Tarsusa Mersinê, bubun hedefa çeteyên neyarê din û millet. Di meha mijdara 2016 de, çeteyên îxanetê avêtin ser mala wan û biçek û sîlehan lê reşand. Xwe ya hatice, ji bo gule li zilamê wê nekevin, xwedavê pêşiya zilamê xwe û şehîd dikeve. Ji çarşef û hîcaba wê xweyna sor herikî. Erda Tarsûsê bi xweyna şehîde hatice buluş hat avdan, xwenga me ya hatice bi miradê xwe şad bû, gihaşt merteba şehadetê.

peyv û gotinên pêşî ya. Hevalê lingê şemitî Xwedayê Teala ye. Hezar pez li binê siya darekê me xeltê. Hinek dikin, hinek dixwin. Kurbajo ga neêşîne. Hûrik dagre tûrik. Hostan necar rakeve weke her car, Xweda yeke derge hezar.